0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima ma čuo sam na radiju.
2: Prijatelj, od koliko kafe može da se predozira? Šta je kucat u ChatGPT, molim?
1: Pa ja znam da, pošto sam kucala eto više puta.
2: Jel jesi?
1: Jesam, naravno, da. Pa ne bi trebali preko 3 kažu da je katastrofa, ali ne, ja bez 3 ne mogu da živim.
2: Mislim, predoziraš kao da ti ne bude dobro srce. Da.
1: Pa, da.
2: Kucaj to, zato što ja znam da kao 3-4 kafe sagoreva nešto. Masti, dobar je za tempo, dobro je za ovo. A kao preko 5 je problem.
1: Pa to ti kažem, evo.
2: Od koliko kafa se predoziraš, sad ćemo da znam, umira i dole, idi, show more.
1: Ajde.
2: Mišo more. Jesmo tonosna doza, ekstremno visoke količine kafe. Baš da. Ti hvala.
1: Ba da ja ti kažem da nema tačan broj.
2: ChatGPT, ludak. Dobro, idemo, nećemo mnogo, 3 kafe ćemo.
1: 3 kafe, da. Onako da bude mera, znaš, tamanica, do 10, 3.
2: Jedna, evo sad oko 7 i 10 ljudi, onda 8 i 15 i 9 i 20.
1: Jeste, da, i to da. Je to.
2: To je to i nećemo više posao koje danas, još jednu,
1: jest.
2: Eventualno posle ručka 2, 3.
1: Jeste, to vam je

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Slušate

0: batajla, čovječ.
1: Balavimo oboje na televizor.
0: Jeste, jest. Dobro je, dobro što valimo oboje. Generalno, parovi, kada kaže žena, kao vidi ga ovaj, kao Brad Pitt, što je dobar.
1: Da, da, da.
0: Muškarac
1: je, okay, skroz,
0: muškarac je kao ok, da stvarno dobar lik. Da, a kad neko tako kao vidi ovu tajlicu...
1: Pa ne, de Bože. Šta, tajla ti je bolja od mene? Da.
0: Kao, da li bi poljubio najlepšu devojku na svetu za milion eura ili kao, ili...
1: Ili ostao sa mnom
0: ili
1: za
0: džabe. Ili ostao za, sa mnom. Da, ne, ne, ili poljubio mene. Pa kao, poljubio bi nju za milion, bi imali... Da. Ti nisi, pa onda kaže... To je netočno, nego nisi uporedio da sam ja najlepša devojka na svetu.
1: Ja, i da, u
0: trik pitanje, da. Ajde, i onda se posuđuje bez veze. Ja bih da odradim onda pitanje jutro, možeš?
1: Ajde, daj.
0: Ajde. Oko čega se parovi najčešće svađaju?
1: Aha, pa da. Dobro, da, ako si već pomenuo to sa televizora, da ako pomenete vi da je neka glumica dobra, to. Gotovi ste, znači ono, bukvalno ste gotovi, a ako mi pomenemo da je neki glumac dobar, vi se slažete sa nama uglavnom, da, iskreno oko izbora filma često možemo da se posveđamo.
0: Geno oko izbora svega, hrane, da. Filma,
1: jer
0: ono...
1: Jer drugačiji fazoni, vi ste za neku akciju pucačinu, mi smo možda više za neku romantičnu komediju i jednostavno ne ide, da.
0: Biranje non stop. Dobro, ajde čujemo vas ljudi, oko čega se parovi najčešće posuđuju, pišite na Viber 069-308-9399, pa da malo pročekulamo.
1: Da pročekulamo, da. I am paid to exist.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Dracula, miau, miau, iza kornjača. Dracula.
1: Koliko je popularna ova pesma, to je show.
0: Jeste. Ok, pitanje jutro smo imali malo pre, oko čega se parovi najčešće svađaju. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Isi, oko čega se parovi najčešće svađaju.
1: Evo, napisala nam je Milica da se najčešće svađaju oko njegove ili njene mame.
0: A vidite nju što je dobro što je rekla i njene mame. Uglavnom njene, je bilo
1: da,
0: njegove.
1: Da, pomenula je zbog svačije mame.
0: Hvala Milice, ja se slažem da su mame generalno tu
1: generalno,
0: nekako...
1: Generalno, da, nisu samo vaše mame.
0: Da, generalno, jedna i druga mama. Nemojte da favorizujete jednu mamu jer zajedno...
1: I sve krva i tašta,
0: ćemo reći. I sve krva i tašta zajedno to rešavaju. Nemojte da brinete.
1: U timu su najjače.
0: U timu, ne daj Bože.
1: U timu, treći svetski rat.
0: Da, go je, kabum. Dobro, gde se parovi najčešće svađaju, gde će da idu? Kao da će da putuju, da će da jedu, gde će da idu generalno.
1: Da, jeste, opet pa da, različita mišljenja, da. Na opet, različita mesta se ide.
0: Kod tvojih smo bili ovoliko, kod mojih nismo bili. Isto ima malo i toga.
1: Prošli
0: put sam ja kod tvojih bila 4 sata, ti ne možeš kod mojih 2.
1: Da, i uvek me kao prozivaš kad imamo kod mojih, onda... Jeste.
0: Oko čega se parovi neće se svađaju?
1: Evo, kaže, Nemanja oko futbala, sad svetsko prvenstvo sigurno oko futbala.
0: Stenom gledaš futbal, Stenom neće ti...
1: Mislim, Stenom gledaš seriju. U stvari, zašto karikiram kad je to istina? Umesto stvarno provodimo vreme zajedno, vi gledate futbal i pratite ono, ne znam, obalu slonovače sa ne znam kim.
0: Što je udarila šizofrenija, jeste provadili. Znači, što? Upravo je, žele.
1: Svađam se sama za sobom.
0: Kaže, Siki, parovi se najčešće svađaju oko njenog najboljeg druga iz porodilišta, koji je najbolje razume i delio savete, a i ramio za plakanje, a u životu obično nula. Siki, pozdrav iz Nemačke. Dobro, ovo sad nešto lično. Ovo ne svi parovi, Siki.
1: Ovo ne svi parovi, ovo
0: rekli smo, nema ličnih primjera. Ovo nešto tvoje, ostavit ćemo to. Šalim se, dobro, ima to kao oko njenog najboljeg drugara i njegove najbolje drugarice, sigurno ima. Ali ovo baš porodilište, to se ne sjećam.
1: To
0: kod mene
1: nije. To nisi doživio.
0: To, giving me.

0: Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dobro, 8 sati i 1 minut, idemo malo na muzikicu. 25. juni prolazi.
3: Prolazi, ja ne znam kuće, bre, sačekajte malo s junom.
2: Ne znam kuće, ne znam stanove, ne znam ništa.
3: Ništa.
2: Easy lover.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Venecuelu su pogodili zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima pod ruševinama. Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10 časova. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počeli su na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu, u Novom Sadu danas, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma.

0: SAD uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. Sa druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u prvom duelu druge takmičarske nedelje Lige nacija u francuskom Orleanu. Naredni dueli Srbije su protiv Kube 26. juna, Francuske 27. i SAD-a 28. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Vetar slab severnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: idemo. Galaxy. E, 8.20, već smo malo onako ogladnili, a?
1: A, krči slamak, a?
0: Krči, krči.
1: Jeste, vreme za doručak, baš je vreme za doručak. E, ljudi, sutra.
0: Dobro.
1: U petak tačnije, podelit ćemo vam jedan Lidl voucher.
0: Opa.
1: Od 3000 dinara, tako da nećemo možda morati da razmišljamo šta ćemo da jedemo
0: vi
1: za doručak i ručak. Da.
0: Vi nećete morati razmišljati, mi ćemo malo razmisliti. A, eto, ću sutra Lidl voucher.
1: Nego šta?
0: A nema, na te dio, samo najbolje.
1: Ma da.
0: Sve delimo što treba, što vam fali. I što imate i što nemate.
1: Istina.
0: Idem One Kiss.

0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боја од поверења.
2: TDI Централ. Маркетинг. Права летња комбинација 4 фелне и 4 летње гуме. Велики избор реномираних брендова и модела по одличним ценама. Best Buy. Најбоља куповина на сајту chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Love Fest лето почиње. 4. јул на платоу Авалског торња Амели Ленс. Два фестивалска викенда у Врњачкој бањи. 7. и 8. августа Артбат, Нина Кравиц, Дебора де Лука, Луи Вега, Вендекс. 14. и 15. августа Jamie Jones, Джозеф Каприати, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Највеће издање Love Festа до сада. Улазнице на lovefest.rs и affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.
1: E da, došlo je vreme, vidimo šta se dešavalo na društvenim, ne na društvenim mrežama, na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina 3-1 dobila Katar, braća Bosanci, da bog da osvojili ovo svjetsko prvenstvo. Jedan nogu su bukvalno u nokaut fazi. Vidjet ćemo šta će tu biti, šta će se dešavati. Ono što je zanimljivo da ima se gleda danas, u 10 će biti Kurasao i Obala Slonovače. Znam da na prvu osoku baš briga, ali za Kurasao brani ovaj dečko od Zoranah, influencerke, pa je onda mnogo bitnija utakmica, jel te, da imamo koliko će on da primi. Sportski.net za sve ostalo, tu imate sve o svjetskom prvenstvu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: E, došlo je vreme da malo razbudimo se, može tako.
1: Može, nego što, evo koliko je sati? 10 do 9, da, mislim da je vreme da se razbudimo. A kako ćemo najbolje da se razbudimo? Tako što ja imam jednu statistikicu za vas. Hoćete odmah da vam kažem?
0: Ajde, šta si našla, koje istraživanje?
1: Ajde, kaže, koju uslugu jednom dnevno koristi 55% ljudi?
0: 55%?
1: Da, znači dostalju, da, dosta.
0: Poziv preko telefona.
1: Dobro, mislim da je malo više. Mislim da svako, bar jednom dnevno pozove nekoga. Ako ne pozoveš nekog jednom dnevno, ne znaš šta radiš.
0: Aha, znači 50% ljudi.
1: Da, da. Koristi ovu uslugu jednom dnevno, uslugu, ima veze uslugu sa tehnikom, telefonima i to.
0: Sluša radio?
1: Ne.
0: Ne.
1: Dobar primer, ali ne. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399. Pap nije pogodio koju uslugu jednom dnevno koristi 55% ljudi.
0: Ajde da se vidimo. Maneskin i Supermodel na sluku. Čim

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati, 2 minuta, 25. jun i vreme je da zapičimo direkt na Kamenovu plažu.
3: Ma, kad bi mogla sad da se teleportujem tamo, to bi mi bila jedina želja.
2: Javiš ako okreneš telefon, kažeš... Bolestan sam. I direkt na Kamenovo.
3: Sutra ćemo to da uradimo, petak, znaš.
2: Može, dogovoreno.

0: Central. Маркетинг.
1: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима. Или у Техноманија радњама.
2: Здраво! Добио сам задатак да те обавестим да је у Дајхману у току велико снижење. Преко 500 артикала је на попусту од 30 до 50%. Тако је, до 50% попусте на великом снижењу за преко 500 артикала. Пожури у Дајхман.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: Pitali smo pitanje.
1: Ja sam pitala pitanje, odnosno statistiku. Pap nije uspeo da odgovori tačno, a glasila je koju uslugu 1%, izvinite, molim vas da se seberem. 1, 2, 3.
0: Klikni tarabu.
1: Evo, taraba, error, restart. Evo ga. Koju uslugu jednom dnevno koriste 55% ljudi?
0: Aha, pisali ste na Viber, možete i dalje. Koju uslugu jednom dnevno koriste 55% ljudi? Viber broj 069-3089-399. Ajde da pročitamo neke poruke, ja?
1: Ajde, evo kaže, ajde. Dušan, pozovu 95 da provere koliko je sati.
0: A, ti ne znaš šta je to.
1: Ja stvarno nisam se rodila.
0: E, bilo je ranije, nisi imao kao to, telefon i to, da, nego fiksnim pozoveš broj 95 i oni ti kažu tačno vreme.
1: Da, da.
0: 9 sati i 18 minuta.
1: Predobro.
0: 18.
1: 18.
0: To, ali ne, ja mislim da to niko ne zove, ne znam da li postoji taj broj.
1: Da, da, da, ajde probamo posle.
0: Probat ćemo, da, ajde dalje. Koju uslugu jednom dnevno koristi 55% ljudi?
1: Evo, kaže, kupovina ili poručbina nečega. Dobro, okej.
0: Okay. Da, dosta naručujemo. Ono, dosta sad, naručujemo. I ako ćemo na tu temu,
1: Na
0: tu temu stvarno ima dosta.
1: Ima dosta. A, koju uslugu jednom dnevno koristi 55% ljudi? Kaže Srki, Google ili mail, jedno od ta dva.
0: To mi baš ima smisla.
1: Ima smisla, dobar primer. Evo kažu radio stanica, koju uslugu jednom dnevno koristi 55% ljudi, restoran, supermarket.
0: Kasa, kartica, ne?
1: A nije, kaže, poziv odgovor preko mobilnog i tako dalje, ali Milena je pogodila tačan odgovor, a to je da jednom dnevno 55% ljudi koristi ChatGPT.
0: A, pa da, neko za posao, neko za... E, desi, moja mama ono pita ga kakav je horoskop.
1: Jeste, pa da, realno koristimo ga dosta.
0: Kako je ušao brzo u naš život.
1: Jeste,
0: ušao, mala bijela gospodjice, ChatGPT.

0: Way We Touch. Da li može ja i voditelj da otpeva ovo, ne može?
1: Teško priča.
0: Teško, mislim, možda bi mogao, ali ne bi zvučalo dobro. Na Happy-u sad krenuli da imaju kao ja i voditelje na televiziji.
1: Jesu, da, videla sam zastrašujući.
0: Da, i eto, mi se nešto tešimo da neće još to kod nas.
1: Dobro.
0: Mada, vidio sam jedan tweet, kaže, ne može ti veštačka inteligencija preuzeti posao ako za tvoj posao uopšte nije potrebna inteligencija. Kao, bravo.
1: Da, iskreno, bravo. Da.
0: Znaš, a ako je potrebna inteligencija, onda može ti preuzeti.
1: Onda može da preuzme. Našla sam i ja jedan tweet.
0: Ajde, šta kaže?
1: Kaže, je li ima neki bazar na kome možemo da razmenjujemo nepotrebne gluposti naručene sa Temua?
0: To bi baš bilo dobro.
1: To dobro. I samo da se trampimo, razumeš?
0: Da, opet Trump neki u priči. Znači,
1: opet neki, uvek je Trump u priči, uvek bez njega ne može, ali to bi baš bilo korisno.
0: Kao meni je sličica na Terazijama, napravimo Temu kao što ste naručivali.
1: Temu menjanje i svako uzme šta mu treba, razumeš?
0: Savršeno.
1: Kidanje.
0: Savršeno.

0: 12 to 12. Sombr.
1: Sombr.
0: Kao rasta.
1: Da, da, sombr.
0: Tako će rasta na, na, na Music Weeku. Yes. Kad je u nedelju već. Sombr.
1: Na, raste u nedelju nastupa.
0: Da, strava. Večeras Music Week kreće.
1: Kreće, da.
0: Nastupio Džala Buba, to je kao nulti dan.
1: Jej, da, da, da, da, da.
0: Ludnica, znači puno da. Ušće, četiri dana. Lude žurke, luda zezan.
1: Baš će biti kidanje, da, danas su Džala, Džala.
0: Džala, Džala, Džala Buba.
1: Da, a naredna tri dana su svi živi koje možete zamisliti, da.
0: Biće, bićemo i mi tamo sa, sa čerkom firmom.
1: Yes.
0: Ima čerkica.
1: Imamo čerkicu, imamo dete firme, bebu da. Novu, nova da. Beba je Lollipop Radio.
0: Tinejdžerka je već, već je ti ono...
1: Misliš?
0: Onako, Lollipop.
1: Gen
0: Z moment.
1: Da.
0: Lollipop Radio.
1: Jeste, da.
0: Beogradski radio, poslušajte možete i online lollipop.rs. Bićemo večeras na Music Weeku 4 dana, tako yes. da, eto, vidimo se.
1: Ništa, vidimo se tamo, ajde.
0: Ćao. Dobro jutarnji program
2: TVI. U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A kad smo kod brojki, 27 je izmereno već u Beogradu, u Nišu 25, Novi Sad 26 stepeni, a meni iskače naslov da li mogu ovi topli napici da nas rasklade tokom leta. Pa ako, otkud da na plus 40 pijem vreo čaj, evo već mi nije dobro. Sve razumem i nauku i ostalo, ali nema ništa bez da se čaša ili flaša malo zamaglila. Ima vas i duhovitih, opet čitam, kaže napolju je prelepo ako si solarna ploča, e pa dotle negde ovog četvrtka dobacuje i moj humor. Dobro vam jutro, startujemo ritam dana za ovaj 25. jun i neka bude ovo jedan dobar dan, ne dajte se iznervirati na bilo kom polju. Ako ste na poslu, naravno srećan rad, ako putujete srećan put, pojačite muziku, to je jedino što treba da nam bude sad važno. Super high u nastavku i Following the Sun.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: I ovo sad dođe kao neka istorija. 2006. Pussycat Dolls i I Don't Need a Man.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Pa lepo komšije, lepo. 3-1 za Bosnu juče protiv Katara, treće kolo grupe B na svetskom prvenstvu. Švajcarci su u drugom duelu bili bolji od Kanade, sa 2-1 osvojili su prvo mesto. Kanađani su prošli dalje kao drugi. Bosna, što se njih tiče, uradili su sve što je bilo do njih da se domognu ove 16. finala mundijala. Savladali su Katar, sad imaju 4 boda. Takođe, fudbaleri Južnoafričke Republike pobedili su Južnu Koreju sa 1-0. Meč treće kola, oni su A grupa na prvenstvu, obezbedili plasman u nokaut fazu, što im je ujedno i prvi put u ovoj fazi na mundijalu. Za neke dodatne sportske vesti, a ima ih, tu su i sportske.net.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Počela turistička sezona, pa veći broj vozila na putevima u zemlji, naročito na autoputevima, mogući privremeni zastoj, kaže Automoto Savez. Također u jeku i sezona radova, pa na nekim deonicama može biti nešto usporenije vožnje. Trenutno na naplatnim rampama nema zadržavanja. Gostun, Crna Gora i Batrovci, Hrvatska. Po kamerama trenutno tu je gužva na prelazima za putnička vozila. Što se Beograda tiče, nije skandalozno, polako prolazi ovaj jutarnji špic. Ako krećete na more južno, do 29.6. u toku dana izvode se radovi na redovnom održavanju tunela na deonici petlja Vladičin Han i petlja Predejane. Tako da znate o čemu se radi. Ako putujete na duži put, svakako pravite češće pauze u toku vožnje. Dosta tečnosti, dosta sna, to je ono što je bitno. A najbitnije, pojačite muziku. Ekipa TDI Radija vam želi srećan put.

0: just like me.
1: Теди, сам хитовий.
2: Сам хитовий.

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI Radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Vama Novosađanima grad i ove godine subvencioniše bicikl novi 15.000 dinara za nabavku, pa ne čekate nikakav parking, ne čekate na semaforima, jutarnji i popodnevni špic vas ne interesuju, zdravo je, ne trošite pare na gorivo. Dakle, spisak ovih svih benefita može da bude i duži, pa ako se odlučite da vam eto svakodnevni prevoz do posla i nazad bude na dva točka, kampanja se zove Biciklom za zeleni Novi Sad, a pravo da aplicirate imate svi vi koji ste punoletni sa prebivalištem na teritoriji grada Novog Sada. Prijavljivanje će početi 1. jula u podne i trajeće do 3. jula u 12 sati.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: TDI Central. Marketing.
0: U gradu je novi

0: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Billy Ray Cyrus, Lil Nas X i Old Town Boy u podne na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Lagano rastu temperature, trenutno evo Novi Sad 30, u Beogradu i Nišu 29, najtoplije na Paliću 31 stepen, a najhladnije noću, logično. I ima jedan bazen koji vas od sutra čeka da se ohladite ko šta ima, noćno kupanje ponovo na Spensu u Novom Sadu. Dakle, svi vi ljubitelji ovog noćnog večernjeg osveženja, ponovo imate priliku da uživate u noćnom kupanju na otvorenom bazenu Spensa, to je ono što je bitno, bazen je dakle na otvorenom. Kako je najavljeno, program noćnog kupanja počeće sutra uveče, odnosno bit će organizovan svakog radnog dana u večernjim terminima od 20 sati do 11 uveče. Slušamo Lady Gaga i Just Dance u okviru Ritma dana.

0: Dede i Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: I akcija, jeste Garnije Micelar i Tede i Bus Patrola i ovog leta tu sa vama, vidjet ćete nas već danas, lako ćete nas prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu, to nam je start, a ceo onaj Garnije autobus ne možete da promašite. Čekamo vas sa nagradama, pitamo vas nešto vrlo jednostavno, lako, vi se zabavite, pre svega to je ono što je najbitnije, odgovorite i osvojite fantastični Garnije Micelar poklon, dakle super raspoloženje, super nagrade, to je sve što treba, pođite do Ušća.
0: Garnije Micelar Bus Patrola i Tede i Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
3: top. Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
4: Posetite Moje kupatilo.
3: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex. Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Vučiće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Pa ne da je moguće, nego je i te kako moguće. Vi ste do sad, pošto se igramo već danima unazad, prešišali i ovo trenutno svetsko prvenstvo u fudbalu, koliko ste golova dali i koliko ste nagrada sjajnih Mozartovih i osvojili. Pa se nadam da će to od danas odraditi i jedan Marko koji nam je na vezi. Marko, čao.
2: Ljudi, pozdrav.
1: Odakle se slušamo, Marko?
2: Iz Beograda.
1: Iz Beograda, super, sunce sija, možda malo više nego što bi trebalo, ali šta da se radi?
2: Yes.
1: Jesi li ti spreman da odigramo Mozartove penale? Suštinski je vrlo jednostavno, igramo do tri gola, imaš tri pitanja na koje treba da daš tri tačna odgovora i to je to, i osvajaš nagradu.
2: Pazi, spreman.
1: A ako si spreman, ide prvo pitanje. Marko, koja država je domaćin najvećeg broja osvojenih svetskih prvenstava u fudbalu?
2: Brazil.
1: Ba, Brazil, nego šta, nego Brazil, bravo, bravo. E, idemo odmah i na drugo pitanje za drugi gol. Koliko traje jedna fudbalska utakmica u minutima?
2: 90 minuta.
1: Kako je ovo? Dobro, ovo je stvarno jednostavno pitanje, lagano, i ko ne zna fudbal znao. Odlično, Marko, to su dva gola za tebe, idemo za treći gol. Marko, kako se zove trenutni kapiten hrvatske reprezentacije na mundijalu?
2: Luka Modrić.
1: Luka Modrić! Inače, njemu je sad ova posljednja utakmica koju su Hrvati igrali 200. jubilarno učesništvo takmičenja, tako da bravo i za njega, super fudbaler. Marko, svaka čast!
2: Hvala.
1: Svaka čast, samo ću da te zamolim da ostaneš na vezi, da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Dakle, čuli ste, toliko je jednostavno, nastavite da nam se prijavljujete jer se i dalje igramo, a prijavit ćete se, pa evo ovako.
3: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: TDI.
1: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U gradu je novi rad.

0: top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: iron, brown eyes.
1: Vesti, Vesti, TDI Radija.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodili su Venecuelu. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je oko 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od glavnog grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vlada Venecuele proglasila je La Guairu zonom katastrofe. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počeli su na Univerzitetu u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu danas, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Oko 57 brodova sa procenjenih 1100 pomoraca prošlo je Ormuzski Moreuz od 23. juna u okviru plana evakuacije Ujedinjenih nacija pokrenutog od ove nedelje, pokazuju podaci te agencije za pomorstvo. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Vetar slab severnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Hit Central Marketing.
1: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
0: TDI Централ Маркетинг 060 6444 781.

0: Evo slušamo.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I tačno je 14 časova i 15 minuta. Za par sekundi sam omašila da vam se javim tačno u 14.14, pa da vam, ali mi svakako mislimo na vas, čak i ako se nisu poklopili minuti. 25. je jun i dobro nam došli naravno na TDI Radio u TDI Cafe. Sad ne znam kako je vama, ali meni se čini da je ova poslednja nedelja juna došla onako do neke tačke kada više apsolutno niko nije siguran koji je dan. Tako da sam zaista, evo, malo pre sam došla na posao i malo pre sam i saznala da je danas četvrtak, kada nije petak, malo sam se rastužila, ali i to je okej, jer svakako smo blizu vikenda. Važno je da je pola dana je već prošlo, tako da ćemo lagano mi pregurati ovaj četvrtak zajedno, verujem u to. Muzika je naravno spremna, TDI lista je spremna, bez brige. Mi ćemo se družiti naredna 4 sata, a sada nam stiže, odnosno slušamo jedan SOS. Dobar dan!

možemo malo o sportu, a da za promenu to nije fudbalu. Kecmanović je na teren izašao, evo, pre svega par minuta, tako da ko želi da prati i da navija, da znate, igra protiv komšije Mađara Fabijana Maržana, kog je već pobedio jednom u ovoj godini, tako da navijamo jako da pobedi i danas, držimo mu naravno palčeve, a sada se vraćamo na samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio, u nastavku Calvin Harris, My Way, i dobrodošli u Teddy Cafe. Why wait to say, at least I did it my way.

E sad, ekipa, nešto razmišljam, šta ćemo mi da radimo tamo negde od sredine jula pa do kraja augusta, kad su ono najgore moguće temperature, ako se već sad ono tope ulice, a topimo se realno i mi sa njima napolju. Trenutno je negde oko 33 stepena, a maksimalna dnevna temperatura za ovaj 25. jun će biti i 35 stepeni. Tako da, pošto već vidim da najavljuju u narednim danima onako tropske dane i noći, definitivno smišljate načine kako da nikako ne napustimo bilo koju prostoriju koja ima klimu, a ja kad nešto smislim naravno javljam, a do tada su naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. U nastavku nam stiže, slušamo sjajnog Teddy Swimsa i Mr. Know It All. I daš jednom dobar dan u tačno 5 do 3.

0: Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posjetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Chemoimpex.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.

0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ćao i adios i ono što upravo slušamo na TV radio. Stiže nama leto, odnosno već je stiglo i pratimo eto naravno šta se dešava u svetu poznati, ko će da izbaci album ove godine i definitivno jedan od tih albuma koje će obeležiti ovo leto je Madonin. Confessions 2 je onaj koji izlazi 3. jula, a ovaj album je zapravo nastavak njenog Confessions on a Dance Floor, a najava za album je zapravo i bio duet sa Sabrinom, Bring Your Love, tako da nju ćemo definitivno sada čuti i ako po ovoj pesmi sudimo o albumu i razmišljamo kakav će biti ovaj novi Madonin album, sigurno i definitivno će pokidati. U nastavku Madoni Sabrina.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

jedna od omiljenih J-Lo i I Need You. I da, to je ono što smo slušali na TD Radio, naravno, jedan od samo hitova koji su ovde na našoj listi, a nastavljamo, onako nastavljamo mi lagano ovaj četvrtak, jer ipak je onako da kažemo uvertira za petak i za sve, a nešto gledam vreme, ljudi, danas je 35. Sutra, odnosno sutra u petak, ide i do 37 stepeni. Pa sam ja to da vas podsjetim samo da je petak onako idealan dan da budete slobodni, da vam kažem da su kupališta i bazeni već uveliko otvoreni, a ostalo je na vama. Iskoristite to. A sad su momente.

0: TDI Central Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

slušali smo jedno spektakularno Drakulovo, a naravno navikli ste da mi ovde u TD i kafe onako pratimo malo naslove gde se šta dešava i sad regata vode Vojvodine počela je juče, što znači da će narednih 8 dana, ljudi, neko će svoju jutarnju, ono, standardnu gužu zameniti ono pogledom na Dunav. Sad zamislite, onako probudite se i ono prvo što vidite je jel voda, ono što čujete prvo je tišina i mir, tako da iskreno neki ljudi stvarno znaju da organizuju sebi leto, nema šta. Mi koji smo na poslu u kolima trenutno, evo 5 do 4 je, pa realno mi znamo sebi da organizujemo popodne, ako ništa drugo, to je svakako naravno uz našu, da, to je svakako uz našu TD listu u TD i kafeu. Dobro nam došli na TD radio, slušamo nastavku samo hitove.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
9: I tačno je 16 časova i 14 minuta i što kažu neki duhoviti ljudi sa mreža, napolje ovih dana super, samo ako smo i to isključivo solarna ploča. Ali zaista da, tek je 25.

fijun, a temperatura je ono već 35 stepeni, pa stvarno, ljudi, šta će biti u narednih nekoliko dana, ono, bukvalno ćemo se istopiti, ali verujem da ste vi sebi već rešili onako neko hladno osveženje, da ste podesili klimu na 19 stepeni i nikako preko toga. Mi smo Teddy listu spremili, nastavljamo sa samo hitovima.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i Infinity. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
1: E pa ekipo, znate da je TDI Bus Patrola i Garnier Micellar kod Ušća u Beogradu danas i sutra, tako da sa nama je naša koleginica Bađa da nam prenese direkt utiske sa terena. Bađo, se čujemo?
2: Jeste, narode.
1: To, čujemo se. Bađo, kako izgleda cirkulacija, šta se dešava?
2: Cirkulacija izgleda pozitivno, sunčano, znači ljudi prolaze, smeju se, mi ovde držimo kese s nagradama, evo uskoro ćemo i da završimo, jer boga mi, kako su ljudi videli naše roze, ono Garnier Micellar autobus, tako svi vaše druženje, što je meni iskreno predrago.
1: Naravno, naravno, kako da ne, znači delimo nagrade, bus je tu danas i sutra, jel tako?
2: Da.
1: Dobro, dobro. E sad, znači, realno ne mogu da omaše, pošto je ogroman ono bus roze u pitanju, drži centar Ušće u Beogradu, znači svi mogu da nas nađu, je li tako?
2: Da, da, bukvalno ne možete da promašite sliku ogromne Garnier Micellar vode, znate kako nam lepo izgleda.
1: Da, verujem, verujem. Bađo, dobro, ništa, onda narode, ako i vi želite da se družite sa nama, da se onako baš dobro zabavite, Garnier Micellar i TDI Bus Patrola su tu danas i sutra. Hvala ti, Bađo.
2: Hvala vama, ćao ljudi.
1: Ćao.
0: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: сияни женски дует Ариана и Ники и Side Side.
1: TDI Radio, спонзор тачног времена. BPM, сатови и накид.
2: За сат, испред свих.
0: Прошло 5 пре 6 минут.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

I slušali smo Leoni i Don't Worry na TV radiju, a volim što mogu ja da vam kažem da ne brinite, pogotovo za vas koji ste trenutno tu švrčkate po Beogradu i onako razmišljate, jao, kakav je saobraćaj, gde da se uputimo, šta ćemo, gde ćemo. Bacila sam malo pogled na kamere i mogu da vam kažem da za sada, bar evo u ovih 17 časova i 15 minuta, je situacija takva da je... Gde je gužva samo na Gazeli i to u smeru ka gradu, ali čak i tu nije nešto onako alarmantno kako zna da bude. Tako da eto, gde god da ste se uputili, da znate da je još uvek prohodno, onako sve kako treba. Tako da šta god da ste smislili ovako za posle posla, ostatak četvrtka, naravno mi sa Teddy Radija vam želimo lep provod, a sigurno će biti lepo.

0: će Mozarteli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušali smo sjajnu Kylie i In Your Eyes na Teddy Radio. Evo nas, tačno je 25 minuta do 6 i ove temperature kod nas nikako da popuste. Toliko je, ljudi, toplo da jedini savjet je da još uvek ne izlazite iz kuće, odnosno napolje, ako je to ikako moguće. A sada ćemo zajedno da čujemo da li je toplo i kod Ognjena. Gde si, Ognjene?
1: Ju, čao, Ema. Isi to ti?
0: To sam ja, gde si?
1: Pa ne, čekaj, samo izvinjavam se, jel si da mi ja to dobro čuo, jel Kylie Minogue zoveš me sa posla, mislim, u smislu da znam sad kako da pričam, da ne zoveš me privatno.
0: Ne zovem te privatno, molim te, pazi šta govoriš.
1: Dobro, dobro. Da. E, jesam, da, ljudi, dobar dan, pozdrav, znači onda nas svi slušaju. Evo me, ja se javljam direktno sa plaže Kamenovo, gde se nalazi otvoreni studio TD i radija celo leto i između ostalog, evo ja sam tu već, pa koliko ima, 1-2-3 nedelje?
0: Ima, Ognjene, ja patim za tobom, evo, već cele 2 nedelje, ali dobro, to ćemo...
1: Evo, vidite kako ona, eto, čujete kako ona laže, kao pati za mnom.
0: Ne, to je stvarno istina. Reci nam, Ognjene, šta radiš, kako se provediš, šta radite tamo na tom Kamenovu, koliko uživate, to me zanima, sve me zanima.
1: Moram da vam priznam da mnogo uživamo, da se jako dobro provodimo, kad god ste u prolazu, ako ste u Crnoj Gori ili možda dolazite, dođite, ja sam sve do 11. jula na plaži Kamenovo, otvoreni studio TED-a, dođite, javite se da se podružimo, malo posle mene dolazi Isidora, bit ćemo tu sve do septembra. Ništa, slušamo hitove sa TED-a, bukvalno vaša omiljena muzika i to je to, ništa. U principu sad, kad me pitate šta sam, šta radim, ja sam već završio svoju smenu, pa sam sad u ovim aktivnostima 30 plus godina, a to je otplivao sam 2 puta do bova i čitam knjigu na plaži. Eto.
0: Ali ti zaista si u 30 plus aktivnostima, ali zaista.
1: E, sad vidjet ćemo kako veče bude odmicalo, ovdje je jako lepo vreme kao i kod vas tu u Beogradu, a četvrtak je, možda se i vi pripremate za ovaj vikend, ja ću možda isto da radim ove aktivnosti 21, 2, 3 godine, do grada, neki možda koktel ako nije rano da pominjem, sad nije, 17:30 je, znam ja šta će ti vi večer.
0: Joj, Ognjene, hvala ti puno na svemu ovome. Sad šta da ti kažem, sem da naravno da se lepo provedeš, ali ono što je još jedno važno da ponovimo jeste da je naš TEDi studio na otvorenom u Kamenovu, znači čak do septembra tamo, ti si tu do 11. Posle dolazi Isidora, a uvek su tu naravno samo hitovi, muzika koju mi stvarno inače i slušamo i volimo. Tako da definitivno ništa, narode, ako idemo u Crnu Goru, idemo na Kamenovo, šta ćemo drugo?
1: Tako je, vidimo se onda na Kamenovu, ako se ne vidimo na Kamenovu, čujemo se nazad kad se ja vratim u Beograd, eto tako.
0: Tako je, hvala ti, Ognjena, na uključenjima i drago nam je da se lepo provodiš i šta da ti kažem, nastavi. Znaš kako kaže ono stari, okupaj se ti malo iza nas, osoli se tamo.
1: Jeste, i topla je voda.
0: Jeste, topla je voda, hvala ti puno, Ognjene, mi se sad naravno vraćamo ovdje na samo hitove. U nastavku slušamo mladog Sombra i njegov hit Homebreaker.
1: Ćao!
0: Ćao!

0: TDI. Samo hitovi.
1: TDI Central. Marketing.
2: U gradu je novi rad.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

smo upravo slušali na Teddy Radio, a tu sam da vam kažem da za sutra, ljudi, za sutra molim vas da se spremite, da obučete najlaganiju garderobu koju imate, da ponesete onaj mali ventilator ako imate, ako ste kupili, ako niste kupite, ponesite ga sa sobom. Lepeze, nađite naravno sve moguće klimatizovane prostorije, podesite ih na 19 stepeni, jer kažu meteorolozi za sutra najviša dnevna, ljudi, ide i do 37. Tako da definitivno nastavljamo sa ovim tropskim danima, vikend će biti još topliji, tako da kao što rekao da se spremimo najbolje što možemo. E sad, ono što je sigurno pozitivno jeste da je petak sutra i da će i ta temperatura onako lakše da nam padne, a svakako šta god je u pitanju će nam lakše pasti jer su nam tu naravno samo hitovi.

0: Beat Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Prime.
1: Ptice na grani već uveliko znaju da smo mi naravno u fazonu najjača žurka, najjača bleja je tokom party time-a, ali ne možemo da grešimo dušu s obzirom da i naši dobro jutarci Isi Pap sa kojima se družimo ovde od 7 do 10, boga mi, imaju i interesantne teme i priče i muziku i pitanja, pa ajde evo možemo i da čujemo nešto što su jutros pričali.
2: Odradimo onda pitanje jutro, možeš? Ajde. Oko čega se parovi najčešće posveđuju?
3: Iskreno oko izbora filma često možemo da se posveđamo.
2: Generalno oko izbora svega, hrane,
3: da.
2: Filma.
3: Drugačiji fazoni, vi ste za neku akciju pucačinu, mi smo možda više za neku romantičnu komediju. Jednostavno ne ide, da.
1: Jednostavno ne ide, okej, okay. Imali su Isi Pap pravo, ali ajde ljudi, eto taman možemo i mi da ukrademo malo to pitanje od njih. Znači pišemo na Viberu na 0693089399 oko čega se to parovi najčešće posvađaju i budimo iskreni, nećemo ništa da krijemo. Ako treba momci, da ne bi devojke odreagovale, može da bude čak i anonimno. Znači 0693089399 Viber oko čega se parovi najčešće posvađaju.

0: ima.
1: I da vidimo oko čega se parovi najčešće svađaju. Pisali ste nam, narode, na Viberu. Prvi se javio Meške koji kaže: "Ćao, čao, Igor ovde, to jest u kolima sam. Uglavnom sam se svađao zbog para, puno je trošila, baš puno i nikad dosta para." Klasika, naravno. Relja kaže: "A što igraš igrice, a što ideš s ortacima na fudbal, što se ne maziš sa mnom još 16 sati?" Iskreno, u jednu ruku razumem tvoju devojku, ali u drugu ruku, ok, Relja, imaš pravo, ne treba baš da preokupiramo jedan drugome sve vreme ovog sveta. Oko čega se parovi najviše svađaju? Iskra kaže: "On meni zamera što kupujem 10. kupku za telo, a ja njemu što kupuje i pije 10. pivo po redu." E, fair, svako svoje financije, znači idemo na ravne časti, jel tako? Tako je. Drea piše: "Svađaju se oko toga ko se sa kim prati na Instagramu, da li se neko čuje sa bivšom, ko kome šta lajkuje." Fair, fair, što kažu stari, ove društvene mreže sve u peršun odnele, a isto tako očigledno i parice. Zato ćemo u ime ovih financija i svađica da pustimo jedan čuveni hit, a to je naravno No Broke Boys. X on

E, Lucy, Lucy, šta uradi ovom čoveku kada je ovako strastveno pevao o tebi 2005. Uživali smo uz Jealousy-a i ovaj sjajni remix. A sad ćemo da uživamo uz Ajkulu, Bubašarbu, Drakulu u nastavku i Tame Impala u remixu.

0: TDI Radio.
1: Party time. Hoćemo li malo da se nasmejemo? Hoćemo! Zato, narode, sam našla jedan ovako smešan, sladak naslov koji kaže: u oktobru trka za tiramisu. I šta se dešava? Pa ispostavlja se da jedan grad u Italiji, Treviso, svakog oktobra organizuje trku, ovako kao maraton, ali koju kad trkači istrče imaju da jedu koliko god žele tiramisua. Što je bukvalno prekul i preslatko, a naravno Italija i tiramisu. Iskreno, trčali bismo i mi tu trku, ajde da se ne lažemo, još bismo i slušali samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Tubor Glav Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

da li još neko dobija vibe da treba da ode i da surfuje uz ovaj hit. Faithless i Mass Destruction. A dok slušamo samo hitove, možda se baš upravo sad vozimo kroz glavni grad i zato ljudi mi evo gledamo, pratimo preko kamera kako je stanje. Trenutno jedino veći broj automobila na Gazeli u pravcu grada sa Novog Beograda. Brankov je iskreno čist kao suza, što se tiče Nemanjine i Slavije, totalno lagana priča, tako da ajde da nastavimo tamanu još laganijem ritmu, a kako bolje nego Zed Širana i Sapphire.

0: Beat Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Velika prolećna akcija u Chemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Chemoimpex.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

7:36, nama Party Time na Teddy Radio tek što je počeo, a već idemo jako, samim tim, da bismo nastavili ljudi u što jačem ritmu, u nastavku stiže nam gospođica, koja, da se složimo, i obeležila sve moguće godine od 2008. kada je stupila na javnu scenu, a to je naravno Lady Gaga, a mi uživamo uz njen hit The Dead Dance.

0: Prime.
1: Ju, kuku, lele, sele, ala, Beograd ušće ima da gori. Kao što znamo, ljudi, ovih dana smo baš pričali kako se Music Week održava, danas kreće, ima da bude ludilo kod ušća, ali ono što je još luđe jeste što će neko da nam dođe, a ko to... Da, pobednica ovogodišnje Eurovizije Dara treba da stigne na Music Week, da nastupa 27. tako da bukvalno smo spremni, vikend ima da počne jako, a da mi nastavimo u još jačem ritmu, stiže nam Ferrari. Can I

E pa stvarno neka nam je svima život lep, što se kaže Dolce Vita. Konkretno ova je od Oma. A kada spominjemo već muziku, pesme, ko šta kako, evo ljudi, baš gledamo ovu listu što nam je spremio muzički urednik i u nastavku čeka nas jedan gospodin koji je, pa možemo reći, imao čast da sarađuje sa naša sjajna dva DJ-a, Divolijem i Markvardom, s kojima se družimo ovde petkom u 9, a to je svetski poznati DJ Hugel, tako da uživamo uz njega u nastavku i hit Lasa Vispasa.

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: O majko, majčice, pa ništa luđe nego kad se utakmice završavaju penalima. Tačnije, ima nešto luđe, a to su Mozart penali. TDI radio je zajedno sa ekipom iz Mozarta spremio kviz gde, ako tačno odgovorite ljudi na tri fudbalska pitanja, to su tri gola za vas, a plus je tu i sjajna nagrada koju je Mozart pripremio za svakog pobednika. Tako da, ajmo da si igramo. Naravno, pre toga treba da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Tezi Lala.
1: Tete.
0: Gdje si, što radiš?
1: Evo me, iskreno da budem, upravo dok pričam sa tobom, sa vama u stvari, izlačim eyeliner jer se spremam da idem malo u štetu.
0: U štetu, okej. Okay. Prva stvar, kao žensko, svaka čast što izlačiš eyeliner i radiš još nešto, jer evo žene znaju ko je to zezanje, ali reci gde izlaziš, kakvu štetu, šta radiš?
1: Znaš kako, pošto je sad svetsko prvenstvo u toku, a mi jel ne možemo da idemo u Ameriku to gledamo.
0: Fair.
1: Mi ovde gde sam ja imamo još konja za trku, pa ja idem da gledam ovaj naš domaći fudbal, jel mu fali nešto, ne fali mu ništa.
0: Apsolutno mu ništa ne fali, a dobro, šta se tu sve dešava pored, na primjer, fudbala?
1: E pa ovako, znači to je kao ono turnir, ekipe se prijave, učešće i oni se tu takmiče. Sad, da budem iskrena, ja suštinski i ne pratim toliko fudbal pošto se ne razumem.
0: Fair.
1: Ali ja gledam sa strane jedan kokice, kuvani kukuruz i pljeskavicu.
0: Aha, znači ti si na onako tribinicama, fino, lepo ručkaš.
1: Iskreno jesam i moram da kažem, ja uvek sedim u VIP delu tribine. Tako.
0: Opa,
1: da,
0: gospođo VIP, izvini, nismo te prepoznali.
1: Šta da vam kažem.
0: Ajde, gospođice.
1: Šalim se malo, naravno, tako da zvala sam se samo da se malo pohvalim, pošto mi je super kad nisam na posao, ako malo da izađem. Tako da svi mi koji sada izlazimo, realno slušamo Party Time i spremamo se.
0: Tako
1: izlazim,
0: je, tako da. Je, a reci nam gde se održava taj turnir?
1: Aha, izvinjavam se, to je kod mene u Surčinu.
0: Opa.
1: Tako da ko želi neka dođe, kokice, kukuruz, pljeskavice, sladoled, sve ima.
0: Znači, Surčin Party uživa uz Party Time na TD Radio. To volimo
1: tako
0: da čujemo,
1: je,
0: Lolo.
1: E,
0: spremaj se, uživa i provedi se i za nas, pojedi neki kukuruz, može?
1: Hoću, hvala.
0: Ajde, ajde, čujemo Ćao. Se. Ćao se. Eto, ljudi, čuli smo Surčin Fudbal Party, a mi donosimo na žurku i Rijanu u remiksu.

Kim Cesarian u remiksu. 9 sati, 9 minuta, opa 9 i 9, neko ljudi misli na nas, a možda su to upravo oni ortaci što večito kasne na Bleju ili one drugarice koje se ne skidaju sa telefona kada izađemo, jer realno nije se desilo ako nije okačeno na Instagramu, tako da ako večeras planiramo neki tip izlaska, blejice, druženja, ajde neka je sa srećom, evo mi ćemo malo da pripomognemo u spremanju dok puštamo naravno samo hitove, a boga mi u nastavku imamo i Loko i Ča Ča Ča, Shape Up My Heart, ali pre toga My Love.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kako će srca da se slamaju, ne znam narode da li smo ispratili na mrežama, ali ona pre popularna emisija Love Island, Ostrvo ljubavi, dolazi kod nas i tu se kao ljudi prijavljuju da se upoznaju na ostrvu sa svojom srodnom dušom, a Bogu hvala, zna se da u ovim emisijama uvek bude neko ludilo, neka drama, neko nekom skinuo dečka, kao neka televisa prezent, tako da čekamo da vidimo i taj show program, ali dok ne stigne, naravno nastavljamo sa svojim. A šta je to drugo nego Party Time na TDI Radio?

0: Radio.
1: Party Times. Iako postoje oni prijatelji koji kada im damo najjaču preporuku na svetu, na primjer šta da gledaju, šta da slušaju, gdje bi trebalo da letuju, oni ne poslušaju, e pa mi nećemo da budemo ti drugari. Tako da ljudi, ako smo tražili šta možemo na primjer da slušamo ovo leto, ja sam baš naletela na jednom portalu na listu najjačih albuma i bukvalno većina koju uživamo ovdje na Teddy Radio, kao što je Confessions 2 od Madone, Music Fashion Film, Charlie XCX, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love with Olivia Rodrigo, tako da u prevodu preporuka tokom leta nastavljamo da slušamo TDI. Mada ako nam se ne sviđaju nešto baš ovi izvođači, nisu na među omiljenima, e pa evo u nastavku stižu dve sjajne pevačice i to u jednom prefenomenalnom remiksu, ali neću ja da ih predstavim, evo neka se one same.

0: TDI Radio.
1: Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.